0: Samo hitovi, samo hitovi, samo hitovi,
1: samo hitovi. Vamos, listo. Salud muchachos, por esa mujer.